Du hører på Supersonisk Sommer FM 99,3. Vi nærmer oss slutten, vi koster masse med juni. Så ses vi neste korsvei. Sjekk ut perlevenn.com hvis du har lyst. Dette Free Youth med We Can Move.

me sé los heredos de vos. Prete maju, co mi vini je čal. Sofovi po vini je en gulvelagt sal. Og jeg ser de andre og fatter at her ikke faen en eneste fucker normal. Og jeg gal.

0: ja, på skolen.
1: Det sånn en dårlig testing da, kunne prøve den.
0: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine?
1: Så, kanskje fordi jeg trenger noen leserbuddy?
0: Ja, skulle hatt det.
1: Ja, noen som kunne hjelpe.
0: Ja, ja, rett og slett.
1: Og når var det du, holdt opp å si, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
0: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget I det helt tatt.
1: Ah, ja.
0: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da.
1: Ja, ikke sant?
0: Det sosiale med å liksom starte band og
1: ja.
0: Forstå andres signal, hva,
1: ja.
0: Hva mente de nå, hva dum nå, altså helt sånn.
1: Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et bluesband for eksempel, som jeg liksom sjefen av.
0: Ja.
1: Men jeg ikke så veldig, jeg føler at ingen hører på hva jeg sier, i styret på, i bordslaget, ikke sant, hjemme, ikke sant, i familien, jeg har ikke noe autoritet, sånn at folk hører ikke på meg, når jeg snakker så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
0: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
0: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at ja. Hvis du liksom, vingler og sånn, folk bare kjører over men hvis du sier fra bestemt at det sånn her det
0: det kan hjelpe å øve seg på å være tydelig
1: ja,
0: og innerst tenke på hva man innerst inne mener har tenkt å si jeg har øvet en del på det så
1: ja, for det jo
0: på å være altså ikke nødvendig, man trenger ikke være ærlig men være sann da, I forhold til det en selv
1: ja, og ikke pakke inn noe liksom, når man skal forklare
0: ikke
1: eller si
0: ikke pakke inn fordi du redd
1: nei
0: Og da snakker jeg ikke om å såre folk og sånn, men at hvis du redd, så si at du redd da. Ikke si, ja, nå følte jeg bare litt sånn og der og, ja på en måte, og akkurat som, nei da.
1: ja, ikke sant, ja. Og så kanskje går du inn og så bare, faen, jeg litt sur egentlig jeg nå.
0: Ja.
1: Og så jeg får liksom ikke gjort det jeg ville, eller ikke sant, sånn.
0: Man får ikke helt tak I hvor man selv, det bare noe som gærent.
1: Ja, så det jo, og da det ikke noe, det plukker sikkert hvis man går ut på scenen sånn. Kanskje de legger merke til det, at...
0: ja.
1: Fordi vanligvis så ser man jo bare artisten står der og digger og spiller og bare yeah.
0: Ja, men det jo mange som trives bedre på scenen enn ute I det,
1: ja, det helt
0: sosiale livet da.
1: Ja.
0: Det kan du kjenne meg igjen I.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm.
1: Og det jo gøy å spille også.
0: Ja, kjempegøy.
1: Ja. Når du skal ha neste konsert?
0: 27. nå.
1: Åh? Hvor da det?
0: Det på et lite sted på andre siden av Moldefjorden, som heter Vestnes.
1: Kult.
0: Men det et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferie fra Molde til Vestnes.
1: Nei, og det fin tur, eller?
0: Og, ja, og da kommer du videre, kjører til Ålesund og nedover.
1: Ja.
0: Norske.
1: Nydelig.
0: Ja, så det jo et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det en stor, et stort
1: feriemottak.
0: Så der det en pytteliten jazzklubb, som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de ville jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den ikke så stor, sånn at de betaler ordentlig. Og
1: det ble gøy da, når var det? 27. mai?
0: 27. nå, ja.
1: Ja.
0: Så spiller vi 28. i Molde, på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
1: Ja.
0: Det nye Kristiansund har et nytt flott kulturhus, med operascene og jazzklubb og alt mulig.
1: Ah.
0: Ja, det gleder jeg meg til. I Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rett og rad så Kristiansund ligger litt nord for Molde da.
1: Ja, blir turné da
0: liten turné på liten. Nordvestlandet
1: ja, okay. kan du bringe noen folk eller?
0: Mm.
1: Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
0: Ja, men det litt sånn
1: ja, det greit å bukke seg inn året før ja,
0: alt med denne bransjen har blitt vanskeligere enn før
1: ja.
0: Fuck NRK
1: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK, nei, kom på intervju NRK. Neida. Nei, det noe rart som skjedde der, men...
0: Ja, de jo ikke interessert I musikk mer.
1: Altså,
0: de skal ha kredd for en ting.
1: Ja.
0: At forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis, fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
1: Ja.
0: Og det var dritbra.
1: Mm.
0: Men ellers så det jo håpløst da. Man sender inn tingene sine... Ja. Og får bare beskjed om at altså det ikke interessant, liksom. Enda man har fått masse flotte anmeldelser både inn- og utland.
1: Det jo helt absurd, da.
0: Det jo veldig rart. Jeg sendte en melding til en journalist der, og kom tilbake, hei, hvem du? Og så tenker jeg, jeg ikke avhengig av at alle vet hvem jeg men det samtidig litt rart.
1: Ja.
0: Når man får så mye bra.
1: Ja.
0: Det for jeg har virkelig vært heldig og fått
1: ja,
0: god kredd for alt jeg har gjort.
1: Ja.
0: Og så det,

Mye deilig her, det har vi har selvfølgelig på abstinens, som du hører på, Radio Rakel 99,3. Og jeg må si bare en ting, eller to ting. Vi har startet på en topp 6-lista med DJ Whoremore, og har henne her på øret, holdt jeg på å si. Kneet, rettere sagt. Men vi har nettopp hørt faktisk Gelly Aha-ha.

Du hører på Supersonisk Sommer FM 99,3. Vi nærmer oss slutten, vi koster masse med juni, så ses vi jo neste korsvei. Sjekk ut perlevenn.com hvis du har lyst. Dette Free Youth med We Can Move.